Dada branta, jak mu tia shi shat mu kwan dap ni, kyang kong ye kun mung aning laman, miwa mung ta, ming brong ai, rung rai japan, shi bradan sai tia maren. Yina mung do na, yin nan bo yo, paga dap, ming da jik. Kui min, nan ban tia glo ai mok, wen shan san chi ji, re sham yan paga rai, ming da jik, ming japan go, lom lu sai. Kyang kong ye kun mali ning na, ui no na, sai lin, paga dap lo kong, ming da jik. 建水自讨杨部长上面杨帕嘎来明德吉铁帮德杨亚阳他一那蒙多蒙丹那张明布隆爱浪是给我们帕嘎达明德吉姆松上面杨那帕嘎来明德吉姆松都路塞是干不上你是管来过那这路爱一那蒙多能多十四月空是满生中波是大门在布隆在亚冠那是古亚的不然昆明没有过破格罗天马爱 生长母蓝个吧，母爱是冷爱铁，母蓝个只，轻蔑母爱咋，不再是，不再断那，撒龙爱生长母啥只盘半个，母了空轻母松，母里咋断那，来帮那只盘他，给我做张路爱。